0: Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: jutro.
1: Jutro.
0: 4 minutke do 6 so in tukaj so Kaja Kovačič in moja malenkost. Upam, da ste dobro, upam, da ste se naspali, ker zdaj se začenja žurka na Anteni. Festival Antenine dobre glasbe. Ostanite z nama.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je pred tem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v temeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stolp.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
1: Dobro jutro, še imamo vročinski val, tako da še bo precej vroče. 21 stopinj trenutno v Ljubljani, 19 jih je v Grosuplju, 21 tudi v Škofji Loki, 19 v Kranju in danes jih naj bi bilo tam nekje do 36, tudi jutro še sončno vroče, tudi do 35, s petkom pa mogoče malo pooblačitve in zaenkrat ne kaže tizga dežja, kaj je bil napovedan, tako da mogoče bo pa ostalo suho pa vroče, samo oblačno.
2: Promet.
0: Lepo, da te stvari kar malo nasmejijo, drugače pa dobro jutro, zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovom. Radar in kontrol pa nič, opasta kar kol druzga nič, 80 stopin.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Radio Antena. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Minutka do šestih je, a imate v službi koga, ki ne dopustu in ga pogrešate? Ja, mi tudi ne. Mi dva pa dopust leta se bolj tako lahko rečeva, da mi vema, da naj bi obstajal, ampak se kar ne zgodi.
1: Ja, nekako tako. Morava reči pa, da gospod Birko ima pa čist drugo situacijo. Ja. Ne? To se ne da za njega reči. On živi dopust. Po dveh se spomnimo njegovih best of trenutkov, preden je pa šel na dopust.
0: On ima best of? Mislim, ja. Treba reči samo, da se spomnimo trenutkov njegovih, a prav?
1: Prav, ja.

0: Dobro jutro, kaj je Kovačič in Matic Herceg, še malo zaspana.
1: Malo pa res.
0: Še malo bi Nina Nana, ampak sva tle, tako da dobro jutro Ljubljana, dobro jutro Antena, opa.
1: Prav je, da če se v jutro vsaj 10 minut iz srca nasmeješ, potem ne rabaš kave, ne rabaš kakšnih energijskih pijač ali pa česar koli drugega, da te zbudi.
0: Ja, če to drži, ne vem, ampak ima pa dober recept za smeh. Pa ne zato, ker je on smešen, ker doskrat ni, bod moralni. Ampak njegova pojava je pa za crkent smeš.
1: Na mest kave je tukaj gospod Birko, ki ni bil zadovoljen z mesecem junijem. Avgust mu je pa sigurno bolj všeč, ker ga ni tle.
0: Ja, pa nam tudi ne, no, ker ga di tle.
2: Birko, ta lahko poslušaš med
3: gastroskopijo,
2: kolonoskopijo,
3: med rentgenom pljuč,
2: puljenjem modrostnih zob,
3: pa tudi na aplikaciji Radio Player.
4: Kolikor sem rekel, že v ponedeljek tale junij je Endrek. Ja. In koliko sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij vzjebal tudi trgatov.
5: Grozno.
4: Pa vinsko letino, ja? Rožnika, mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa junij.
1: A ja?
4: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Tavžan troža bo mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ker so panji nekaj ni v redu, ne?
1: In potem mogli pa kaj drugega piti.
4: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
1: Aha,
4: ja, če
1: to?
4: Na Barbaro deži, bodo jeseni povle kadi. Ja, pa se pa ne rima. Veš, ker pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni povle kaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak, to kakorkoli ni nič dobrega, kaj to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, nasleden ponedeljek. Ja. Kaj če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. Aha. Tako da dejmo, da bo ponedeljek, ja, v ponedeljek mora biti sonce, drgati smo uri do konca meseca. Tako vidite, kaj se zgodi, tale junije je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to. Se vidimo jutri, ko bom spet kaj pametnega povedal.
3: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: pride pa na playlist opal zvečer v avtu, ko se furaš okol.
1: Ja, lahko. Lahko z dalenilih večer, ampak tudi prije na playlist.
0: No, ja, tudi pride na playlist.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.

0: Ena dobro jutro, 26 minut. Zgodovina nas uči, da moški in ženske radi tekmujemo en z drugim.
1: Jutro, ja, drugače to ni nič narobe, če je to zdrava tekmovalnost. Sam ponovadi tipi tekmujete čist pro brezveznih stvari.
0: No.
1: To bi, na primer, tekmoval, kdo večkrat nese smeti, pomije tla, skuha, to bi bilo uporabno tekmovanje.
0: Skor to, kot je uporabno antenino tekmovanje.
2: Hud hit hedla.
1: Krbl.
0: Vsak teden tekmujeva en pro drugmo in moram priznati, da filanje ega je za moškega kar nujna stvar. Vsak rabi neki, da je v nečem dober, ne? In jaz sem zelo vesel, da lahko javno povem, da sem zelo, zelo dober pri izbiranju glasbe.
1: Oh my god.
0: To je bil moj predlog, moj zbor in kaj čutim ob tem komadu? Čutim zmago, čutim ponos. Počutim se tako kot v osnovni šoli, ko sem sošolca v zadnjem ovinku premagal na krosu za prvo mesto. Tako notranje zadovoljstvo čutim. Aj, no, pa komad je tu dober, ja?
1: O, moj bog, kakšno filanje ega. Notranje zadovoljstvo čutiš. Pa ti veš, kaj je to. Drugač pa kančuja nikoli ni preveč, tako da ajde naj ti bo. Tle je tudi malo pridih enega tazga kantrija. Kygo in Max McNown sta bila boljša, dobila sta več vaših glasov. Moj predlog ta teden pa je bil Sad Girls. Bibi Rexa in David Guetta, torej sta se družila za tale komad.
0: Ja, cool. A to muzika ne poslušajo tisti, ki so na morju, beach barih, ki pač na dopustu ga bi sedel ta komad, ful, moram priznati. Ampak,
1: v Ljubljani pa ne.
0: Ker nismo na dopustu, ker smo v Ljubljani in smo eni redkih na firmi, ki delamo potem, pač na dopustu ga bi sedel ta komad, ful, moram priznati. Ampak,
1: v Ljubljani pa ne.
0: Ker nismo na dopustu, ker smo v Ljubljani in smo eni redkih na firmi, ki delamo potem, pa bo bolj sedel tole.

0: Mama, Sweet the Cycle, tole je Antena. Dobro jutro, 6:28 je ura.
1: Jutro.
0: Kaj sva? Tukaj, malo se spanami ti.
1: Ja, nisem si kave skuhala, ker je moj plan, da grem pol po službi, pa ne še spat.
0: A?
1: Ker se nisem dost naspala in zakaj bi si zdaj kave skuhala,
0: je,
1: se zbudila?
0: A je, če ne moreš pa spati?
1: Ne, lahko bi, ampak tako sem rekla, da bom lažje zaspala, da bom bolj spala.
0: Spravo,
1: da
0: celo jutro zaspala.
1: Ja.
0: Dobar.
1: To je plan. Mogoče pa ne bi smela sprejemati takih odločitev zjutri pred kavo.
0: Mislim, pred šihtem, ja, mogoče ni pametno, ker šiht, ker govoriš.
1: Se govorim, še yes. Lepo govorim, ne?
0: Sej.
1: A se sliš, dejte napisati poslušalci, a se sliš, a je bad, če ne sem šla skuhat kavo, na 0-4-1-300-300 lahko ja, te evo.
0: Začela sva tala vklop takole.
1: Ja, je pa še jutro, lej, se jaz mislim, da se marsikdo zdaj poistoveti. Pa
0: to
1: da je na istem.
0: To je pa res, to je pa res. S kavo ali brez.
1: Ja, bolj bi bilo vprašljivo, če bi to delala ob desetih.
0: Ja, to je pa res. Vreme. Povej, ja, daj še dobro, zehaš, kašlaš pa.
1: Ama, se mi je zaletel, no, ta slina. Drugače...
0: Drugač bo... Ti slina, ti.
1: Sonce bo, no. Tako da nam bo primankovalo sline. Treba se bo hidrirati in veliko pit, ker bo vroče. 36 stopin. A tudi jutr tam okrog 35-36 sončno s petkom, pa mečken bolj oblačno. Ampak še vedno bo ostalo toplo, na termometrih okrog 30-ice.
0: To je pa toplo, to je pa dober.
1: Ja, mislim, pač včeraj smo se pogovarjali doma in jaz povem, da bo pač v petek malo bolj kao neka ploha, zdaj sicer ni na več napovedan, jaz bi tako, ja, pa sej se bo že dal dihat, pa skupaj, če bo 30. Ja, ampak proč zdaj, ki je 40.
0: Promet. Ej, vse štima, razen cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Vse ostalo ok, če opaste karkoli nič 80-150.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro, vsako jutro, sreda je danes in vse, kar ti želiva, je, da se imaš fajn, da je pred tabo en brutalen dan, da se imaš dober in da uživaš na polno.
1: Kako lepo v bistvu, ful tako minimalistično, ampak lepo sporočilo, ne? To bi si moglo v bistvu vsak dan zaželeti, če mene vprašaš. Mejte dober dan, a kdaj kakšnega frenda pokličeš jutri pa mu rečeš, ej, stari naš narabem, sam želim ti lep dan.
0: Pismo, a če mi da tudi to narediti? Dej, ajde, povej
1: ja,
0: mi, koga
1: ajde.
0: Od slovenske smetane bi ti poklicala in mu oziroma ji zaželela lep dan.
1: Ob tej uri, dragač.
0: Ja.
1: To bo, ne vem, če bo kdo vesel.
0: Mislim, kva ima to veze? Mislim, da ima probat. Realno, lej, naša prijateljca Nika Zorjan.
1: Ja.
0: Ona je zmer dobre, vole.
1: In a misliš, da tudi zjutri?
0: In radio imamo na anteni. Čak, dej, sam cifro zapiše, da ima probat, lej. Jaz imam
1: ajde.
0: Zadržkov, evo, pa cifro imamo. Ajde, probimo.
8: Prosim.
9: Dobar dan, kličemo iz banke, Nove KBM. Zanima nas samo, poziramo, preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
8: Ne moram se govoriti, pokličemo nazaj. Čau.
0: Oh, aj, ona nam lih kar dobrgla.
1: Oh moj bog, ne.
0: Nima časa, ob pol sedmih. Kaj ima se stanka, kaj?
1: Če si rekel, da z banka.
0: Kako dober. Ej, nikad smo zlati. Pokličeva te še enkrat, tako da po dveh se slišmo, stan z nama, ker tole pa prodolna me vrgla.
1: Če nima časa, pol sedmih zjutri model, ona je zasedena.
0: Maja, maja. Veš kaj, jaz si bom kar privat napisal, da smo jo mi klicali. Da se sajal.
1: Da ne bo v šoku?
0: Ja, da se sajal.
1: In ona napiše, ajde.
0: Zdaj tako zbojena je, ne, to smo videli.
1: Ja, ok, a bomo še enkrat.
0: Mogoče pa res zasedena, bomo videli. Mislim, da tole ni bilo.
1: Probava po dveh.
0: Ajde.

0: Dobro jutro!
1: Vidiš, jutro, ne rabim kave, če imam tebe.
0: Šest ura, Matic Herca, Kenkaja Kovačica, tvoja družba. Zdaj, par minut nazaj sem videla klicala Nik Kozorja, ne?
1: Ja, ni ratal, ne?
0: Ni ratal.
1: Ne.
0: Dobar dan, kličemo iz banke, nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
2: Ne moram te govoriti, pokličemo nazaj. Čau.
1: Ja, tako je bilo, ja. Dolno me je vrgla. Sva je pa pol poklicala tako privata, ne? Pa sva je povedala, da sva bila to midva, pa si ji naročila, naj se zdaj pa jav.
0: Da vidimo.
2: Ja.
1: A ti bo potekla osebna, pa te kličejo z banke, ja?
2: Oh my god, upijem vas.
0: Dobro jutro, Miško.
1: Dobro jutro, Miška. A sva te zbudila?
2: Ja, seveda. Ne, prvi po tem, da pričakujem en paket in gledam telefon, in mislim, pač, ok, da jih dvignem, pa povem, da je ati spodaj, pa da bo ati prevzel. Ejoj, pa, ker sem imela zadnji čas neke te klice in... Prasje.
1: Ne.
0: Nimam časa, čau.
1: Ne morem pokličem nazaj.
0: Ej, kako si, Kejla? Malo sem rekla, da te pokličeva, da ne boš rekla, da te sanke te kaj rabila kličeva.
1: Si v redu?
2: Ej, super sem, doma sem, dopusta že.
0: Kje si bila?
1: Life.
2: V Grči pa na rabu sem bila, ja.
1: A, pa na rabu. Nice.
2: In je bilo vrhunsko. In sem se navadila, da pač malo dlje spima me. Popa me je vidiva kličeta.
1: Ja, čaki, dan je treba izkoristiti, tako da Nika, dobro jutro!
2: Dobro jutro.
1: A ti kaj lepega zapojeva, imaš kakšno glasbeno željo?
2: Ja.
1: Kaj?
2: Ti mi boš zapela, pardon.
0: Ajde ti, jaz bom bek vokalistka.
1: Mi.

0: Wow, vrhunsko.
1: Veš, zakaj te v bistvu kličeva? Da ti zdaj poveva dejansko, zakaj te kličeva. Zato, da ti sam želiva lep dan, ja, naj se lepo in pogrešamo te, naj se poletje konča, da se kaj vidimo in to je to, imaj lep dan, stara moja.
0: Ma, ej, drugače pa ful lepo odvajo.
2: So ti kaj polepšala jutro, upam, Max.
0: Ja, bullshit!
1: Bullshit! Kaj da tebe, če kdo zbudi, da ti polepša dan, stari, pošljaš ga v tri lepe maretice, ne, tako da ne pita.
2: Najprej sva ga poslabšala s to banko, pol pa zdaj se mi zdi, ker vesela, da ni bila banka.
0: Ja.
1: Ej, Rika, želiva ti lep dan.
2: Tako,
0: uživaj. Sta me vzaj spravila do tega, da se grem kao skuhat in da bom vstala, da ne bom spet do desetih spala.
2: Pa da boš tak, sama prevzela tenki... paket, evo.
0: Tako, da bom sama prevzela paket, evo. Ja, ok, dobro sta me, dobro sta me. Obokuji sem bila prenesramna, sem bila ful nesramna.
2: Ne.
1: Pa če lej, lepo da te ljudje spoznajo še te ta pravi luči, ne?
2: Jutrani, evo, brez filtrov.
1: Ej, hvala ti, bodi pridna, radite, mama.
0: Ej, hvala, mama.
2: Pa, pa, jutranika.
0: Danes pa, ajde. Čau.
2: Čau. Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Ilija Šenikonec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kampo prema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: mene tako hrbet boli.
1: Mene tudi hrbet boli, a imaš ti tudi menstra?
0: Ne, ampak tudi, tako kot ti nisem pil kave, mislim, da je to ta učink.
1: Aha.
0: Prej sem se na sprehod in kaj reče, ona krišče malo tle po firmi kauč.
1: Da bi se usedla, da se lahko lepo naslonim, ker me boli hrbet in bolijo me tudi sprednje trebušne mišice. Kar...
0: To, da je pa zaspana, pa ni, nima veze.
1: Pa sej me slišiš in vidiš, jaz čisto redu gledam.
0: Skoz, mislim, nisem vedel, da imam king tong tong king king king king.
1: Ej,
0: zavodite, co?
1: Ni res.
0: So učke skoz manjše, ampak...
1: Ni.
0: Ni. Življenje brez kave, prvi dan. Greva, da koliko dni zdržiš brez kave?
1: Pa jaz lahko moj zdržim brez kave.
0: Ja.
1: Ni panike.
0: Ok.
1: In se pijem zato, ker mi je dobra.
0: A, ok, pa je v redu, pa krpi. Kava slišala?
1: Pride Kajgo, tako je zmagal tudi za hutit jedna ta teden, ampak tokrat v drugi družbi. Ja. Kelly Dean Griffin boste tokrat z njim, Save My Love, pa slišmo nadaljevanje, evo.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelje nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: Povej.
1: 21 stopin imamo trenutno v Ljubljani, 18 gre suplje, 20 jih je v Škofji Loki in 19 v Kranju. Segreva se in zdaj je še prijetno, tako da mi dva še luftava in mava še odprto okno, ampak kmal bo paratel prevroče, pa bo treba klimo zalaufati. Danes jih bo do 36, tudi jutro do 35, v petek pa mečken več oblačnosti, pa tudi kanček niže temperature, samo 29 jih je napovedanih.
2: Promet.
0: Samo 29.
1: Samo.
0: Super. Ej, tako je, nad se kaj daga ne dogaja na naših cestah, tako da samo uživajte in lepo srečno do cilja.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Tudi če je zoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Radio Antena. Dobro jutro.
0: Viš, kaj mi zdaj le paše?
1: Kaj? Jela!

0: Je malo poniknu ta komad, kot je bil hype na začetku, je malo poniknu.
1: To so te muhe enodnevnice, jim jaz rečem. Ful se hiter dvigne, pa pa tudi to hiter pade. Pa ti zdaj.

0: čau, lepo zdrav, ekipa, 5 minut čez 7, oziroma 6 minut čez 7. Upam, da ste v redu, da se imate fajn, da uživate poletje. Kjerkoli ste, ta trenutek je antena z vami in z vami je tudi...
1: Ti skos upaš, da se imamo fajn.
0: Ja.
1: Imamo se fajn.
0: Ja, res upam. Vsakmu, ki posluša anteno, želim, da se ima res dobro.
1: Pa, ja, jaz jim pa želim eno lepo sredo. In da bojo preživeli do petka brez, da se zlijejo čez stole v pisarnah kot vročine.
0: Veš, kaj sem videl včeri?
1: Kaj?
0: Čak, je to pa pomemben podatek. Kopališča so zaprla...
1: Jankovič nabira glasove.
0: Ja, mislim, dobra fora se mi zdi, da pač ga šlo za ston se malo osvežiti. In ja. Sicer kopališča...
1: Ja, ono kopališče mislim, da ne.
0: Ja, valjda.
1: Tako, so zdaj za ston. V času vročinskega
0: kopališče
1: vala.
0: Kopališče Kodeljevo... Kopališče Vevče, center Ilirija, pa Kolezija. Kukul.
1: Kolezija.
0: Kolezija, ja, bo bolj prav.
1: Ja.
0: A veš kaj, dej dolg nazaj se pa pogovarjala tudi v rožah. Ne?
1: Ja, voda pa rože gre skup.
0: Voda rabi...
1: je fajn, ja.
0: Rabi rože, tako. Tudi rabi voda, ne rabimo sami, ne. In zdaj, magnolija.
1: Ja, ti ful veš o rožah, ja, to sem te jaz naučila, kaj sploh
0: jaz
1: je.
0: Jaz rad zalivam vrtiček.
1: Kako si mislil ti, da je najprej se reče magnolija?
0: Mangnolija.
1: Mangolija, ja.
0: To. Glavno, kaj to?
1: To je en grm, kaj ga ima večina hiš tako spredi pred hišo, ne vem, to so imeli včasih skoraj vsi.
0: Kašne barve?
1: Ja, cvet je tak, tako malo špičast, pa noter je bel, zunaj je pa rozast, lahko je pa tudi cela bela.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kaj je magnolija?
3: Ma kaj je sen, kaj je to?
0: Da mi povej, kaj je magnolija?
4: Neka rastlina.
0: Zihar?
4: Ja.
0: Rastlina?
4: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
0: Zelo zafrknjeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
5: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je mag.
6: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južnji Ameriki? A viš, kaj ima noter neke počke?
7: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
0: Dej mi povej, kaj je magnolija?
7: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Tole antena, dobro jutro, 7:14, čas je za prvi sladoled, ker je vroče kot svinja, tako da si ga le prvo.
1: Ja, Matic namreč ga že je, sam tok, da boste vedeli.
0: Ja.
1: Je dober, kakšen okus imaš danes?
0: Lešnik.
1: Lešnik, krasno.
0: Dober, tak, za zajtrk.
1: Hvala, men pa za zajtrk pritiče Pitbull in Keša, oba dva prideta v tandemu s Timberjem, zato da me zbudi na mest kave.
0: Mm.
1: Čim več takih, prosim, hvala.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim meritvam nasmejemo.
4: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
10: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
15: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Priprav se na Anteni Summer Hit!

0: 27. je in dobrodošli v antenem zajtrku, tako da dober tek.
1: Ja, da bo zajtrk res lahko zajtrk, no. Ali pa kosilo, pa imava zate v paketu poletnih nagrad, tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj. Pa brisačo, pa erke škatico z 20 evri, kopanje v Atlantisu, nekdo pa gre tudi v žreb, oziroma vsi, ki pošlete SMS, ne samo nekdo. Greste v žreb za klimo, Daikin podjetja Aerabela.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: In včeraj nas je zanimalo.
0: Koliko v višino meri najvišja stanovanska stolpnica v Ljubljani?
1: Ajde, Tarik, kaj ti rečeš?
3: 83 metrov.
0: Ok.
1: Cilen, kaj pa ti?
3: 120.
1: 120?
0: Pravilen odgovor je...
1: Matic.
0: Pravilni odgovor je 85 metrov iskrene...
1: 120.
0: Pravilen odgovor je...
1: Matic.
0: Pravilni odgovor je 85 metrov iskrene...
1: Aaaa,

0: Od vseh vas, ki ste se parjavali, in to bomo naredili že kmalu po 8. Tako da merimo Ljubljano, stisnite SMS na 041-300-300.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Sveže, sveže, na anteni.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Taylor Swift in Opalite na anteni še zelo kmalo.
1: Vreme. Izvoli, nasmej nas, navduši nas.
0: Nisem hotela navdušiti, ker sem hotela povedati, da bo kmalo tudi zelo vroče in da bo treba pit, pa da bo treba klimo vključiti, ker drugač bomo švicali. 36 stopinj bo danes na termometrih. Jutro zelo podobno, v petek sicer malo več oblačnosti in mogoče mečke niže temperature, samo do 30. Ampak ja, vročinski val se bo nadaljeval tudi z naslednjim tednom, ker bojo temperature tudi visoke. Trenutne stopinje pa takole. 21 v Ljubljani in imamo jih 18 v Kamniku, 20 v Kranju, pa 18 jih je tudi na Jesenicah.
1: Če vam klima na dela, tudi tole pomaga.
0: 141 dni še do Božiča. In na vse tiste dni noči.
1: Promis.
0: Da sem utopil.
1: Ja, kar čim večkrat, boš videla, pomaga, tako ti je majčken manj vroče.
0: Se mi kar zdi, ja.
1: Se ti kar zdi in pravi, da se ti tako
0: Kaj
1: zdi.
0: Pa je na cestah?
1: Na cestah je pa zastoj. Ne boš varjela, na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovca, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in Predorom Pletovarje. Radar na cesti Torjak Ljubljana

0: Na ovinku za Bajdinskim mostom, kjer je omejitev 60 km na uro, pa leti pri tušu pred prvim krožnim. Srečno!
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
5: Matic.
6: Radio Antena.
7: Dobro jutro, kozmična energija je v zraku, jaz jo čutim, sončev mrk bo naslednji teden, pa tudi planeti se nekaj postavljajo tako zelo zanimivo. Uf, avgusta bo vroče.
0: Kva? Dobro jutro, kva pa je tebe, spravo zdele, sred vročinskega vala smo, tako da to je kar ugotovitev, ja?
7: Ja, jaz sem noter zdaj padla. Nekje je šlo čez mene. Za rojstni dan sem dobila tarot karte in za jih tako vprašam, a veš, in mi odgovorijo.
0: Aha, fajn. Kaj si pa, najem staro kaj naredila? Kaj se
7: jaz
0: s tabo dogaja?
7: Vesolje je vzelo in tudi tebi se bo avgusta zanimivo godilo.
0: A prav men?
7: Vsem devicam, no. Povem po dveh.
0: O, Marija, pomagaj. Pa si ti začni kavo piti, prosim spet, ker tole ni okej.
7: Jaz sem čisto redo. Ja. Energija je to iz vesolja, Matic. Dobro jutro.

0: 7:35 ura na Tic Herceg in Kaja Kovačič.
1: To nisem jaz.
0: Sva s tabo. Oziroma, za sebe lahko trdim, za tole črnico, ki je z mano, pa nisem več zihr, kaj je tiče.
1: Vesolje, Matic. Vesolje. Včasih se precej bolj zanašal na zvezde. Danes jih imamo pa sam še za hec. Veš, kaj smislim, da bi se jim mogel bolj posvetiti.
0: No, dej. Ajde, kaj so povedale tvoje te tarot karte, lepega za moj ogus? Sam to me zanima. Stala, ker vidim, da si že šla v svoje.
1: A te zanima, ne? Sej sem jaz vedla, vsi so isti. Jaz ne verjamem horoskop pa astrologijo. Pol vas pa vse firme smatra, ne?
0: Seveda, ja.
1: Letošnji avgust bo poln prebojev. Še posebej nepozaben bo za 3 astrološka znamenja, ki jih čakajo veliki premiki in spremembe. Dvojčki.
0: Super.
1: Prihaja prebojna energija, nekaj vas bo presenetilo v odnosu ali pa v karieri, nekaj, kar bo končno znak, da se stvari premikajo v pravo smer. Avgustu bo prinesel samo zavest za stvari, ki jih odlašate že od pomladi.
0: A vidiš, tudi le visokega, temnega moška, ki jim bo spodnesel tla pod nogami?
1: Ne. Naslednji ste vodnari. Čaka vas preobrat identitete. Prav doživeli boste ta aha moment. In takoj vam bo jasno, kaj morate pustiti za sabo.
0: In kaj je to aha moment?
1: A si vodnar? Nisi, ne moreš vedeti, to bojo samo oni vedeli. No, in pa device, to pa ti si. Sprejel boš eno odločitev zdaj v kratkem, ki bo vplivala na nadaljnjih 6 mesecev tvojega lajfa. Ful boš produktiven v avgustu in to bo eden bolj srečnejših mesecev tvojega življenja.
0: Dobar, a piše tudi, da dobim povišico?
1: Ne.
0: Ja, pol močno dvomen, da bo lih najsrečnejši.
1: Ja, prav je, da bo.
0: Hvala, da te imamo.
1: Nisi okej.
0: Kako dobro.
1: Mi boš povedal na koncu avgusta.
0: Bom, ja.

0: Dalia 2KN, vrhunski komad.
1: Tu me tienes loco, loco contigo.
0: Ker že vidim, kako šejkate vaše ritke, kako plešite, kako se družite, imate dobro, tako da Kaja, prešti mi se čez par minut, da se razmigaš, razgiba za dobro jutro.
2: Sem se razgibala zdajle do kuhne pa nazaj.
0: Kako si dobre volje danes, tako si mi všeč, ko si ti kave napiješ.
2: Neka mam ti nije, PMS sem ti ful všeč, ja.
0: Kaj?
2: PMS, veš ko je?
0: Vem, kaj je to.
2: No, to.
0: A to imaš?
2: Ja.
0: A. To že cel mesec, ali?
2: Ne, zdaj, danes.
3: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča AirCash. Prenesi aplikacijo AirCash in uživaj.

0: story of my life, Nantini.
1: Jennifer Lopez prihaja in David Guetta, Save Me Tonight, ta frišen od Jennifer Lopez, mislim da. David Guetta je sicer pa še sodeloval s kakšnimi glasbenicami, ampak je pa to prvo sodelovanje med njima.
2: Da, Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, Voščin, Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami, nevihtami konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Zvolika.
1: Vroče je. In sem prižgala klimo, zakaj se smejiš?
0: Ne, smešna si. Minuto nazaj se rekla, matit. Mene zdebe, jaz imam kurjo pot, glej. Glej, kaj imam kurjo pot.
1: Nisem tako rekla, ampak rekla sem, da me zebe.
0: Dve minuti kasne. Pismo sam je ful vroče. Jaz bom kar klimo prižgala. Ti sam prižgi.
1: Če me kuha. Zdaj, gor, dol, levo,
0: mena,
1: desno.
0: Mena.
1: Ma, ti se ena mena, ne, to je sam menstra, to je jeza mojega telesa, da še nimam nič ugnezdenega noter. Pustimo to vreme.
0: Kaj bi pa ti imela ugnezdeno zdaj noter?
1: Ja, kaj, otroka, ne?
0: A ti bi to že imela?
1: Ja, ne, ampak so pa ta leta že, da počas človek razmišlja o tem.
0: Ja, sem telo je jezno.
1: Ja, telo je pa vsak mesec jezno. A, niga, haha. In pol boli.
0: Zdaj le... Zdaj je na dve minuti na trbuhu in tle ležala.
1: Ma ja, sej ima ti posnel, pogledaj storija.
0: Aj, epsko.
1: Ok, vreme. 21 stopin v Ljubljani, v Škofji Loki, 20 v Kranju, 18 Jesenice, 19 Lesce. In danes jih bodo 36, tako da zelo bo vroče in ne bo nič pasal delati drugega, kakor ležati doma. Potem jutro zelo podobno. V petek bo pa oblačno, tako da vsaj ne bo napolno nažigalo sonce, ampak še zmer to pomeni, da bo 30 stopin.
2: Promet.
0: Na naših cestah pa v tem trenutku točno zdaj le takole le imamo. Radar v Medvodah pri kavi za napot oziroma coffee to go proti Ljubljani. Potem Laura sporoča, da je radar in sicer siv kedi na Celovški na avtobusni postaji Mečke naprej v tunela proti centru, kjer je omejitev 50 km na uro. Zastoj na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Mariboru. Pa srečno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
2: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Pogon te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro,
0: dve minutke oziroma minutka do osmih je. A imate v službi koga, ki ne dopustu in da ga pogrešate? Ja, mi tudi ne. Mi tudi ne. Mi dva pa dopust leta se bo tako lahko rečeva, da mi veva, da je naj bi obstajal, ampak se kar ne zgodi.
1: Ja, ampak kar ne morava reči za Birkota, ne? On pa živi dopust.
0: O, ja.
1: Po dveh se spomnimo njegovih best of trenutkov, preden jo je popihu na dopust.
0: On ima best of? Deva reči, ja, da se sam trenutkov njegovih spominjava.
1: Dejva. Prav.

0: Dobro jutro, 5 minut čez 8, kaj je Kovač, Medic Herceg. Mogoče s eno dajo še malo za span,
1: ampak... Se dobro držim.
0: Ne, zato. Dobro jutro, Ljubljana, dobro jutro, Antena.
1: Ej, pravijo, da če se v jutro vsaj 10 minut iz srca nasmejiš, pol ne rabeš kofeta, energijskih pijač ali pa česar koli, da te zbudi.
0: Ja, če to drži, ne vem, ampak mala pa dober recept za smeh. Pa ne zato, ker je smešen, ker doskrat ni, bodmo realni, ampak njegova pojava je pa za crken smešna.
1: Na mest kave je tukaj gospod Birko, ki ni bil zadovoljen z mesecem junijem. August? Moj pa sigurno bolj všečno, sploh zato, ker ga ni v službi.
0: Ja, nam tudi.
2: Birko, ta lahko poslušaš med
3: gastroskopijo,
2: kolonoskopijo,
3: med rentgenom pljuč,
2: puljenjem modrostnih zob,
3: pa tudi na aplikaciji Radio Player.
4: Kolikor sem rekel, že v ponedeljek tale junij je Endrek. Ja. In kolikor sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij vzjebal tudi trgatov.
0: Grozno.
4: Med pabinsko letino, ja? Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa juni.
1: A ja?
4: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Tavžan troža bo mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ker so panji nekaj ni v redu, ne?
1: In potem je mogel pa kaj drugega piti.
4: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
1: Aha,
4: ja,
1: treba
4: če
1: to?
4: Na Barbaro deži, bodo jeseni polne kadi. Ja, pa se pa ne rima. Veš, ker pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni polne kaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak to kakorkoli ni nič dobrega, kaj to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, naslednjem ponedeljek. Ja, kaj če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.
0: Aha.
4: Tako da dejmo, da bo
1: ponedeljek,
4: ja, v ponedeljek mora biti sonce, da ga smo uriti do konca meseca. Tako vidite, kaj se je zgodi, tale junij je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubim, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to. Aj se vidimo jutr, kom spet kaj pametnega povedi.
3: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
5: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Alex Warren pride In Fever Dream, tako da ostano naj ne držbi.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Dobro jutro, tole je Antena 8 in 19 je ura. Zgodovina nas uči, da moški jutro. In ženske radi tekmujemo en z drugim.
1: Na kar ni nič narobe sicer, no, ampak če je to zdrava tekmovalnost. Sam ponovat tipi tekmujete za čist brezvezne stvari. Lahko bi, na primer, tekmovali rajši večkrat, kdo nese smeti, pomije tla, skuha. To bi bilo uporabno tekmovanje.
0: Skor tako uporabno kot antenino tekmovanje.
2: Hud, hit, hedna.
0: Ja, vsak teden tekmujo en pro drugmu in moram priznati, da filanje ega je za moškega kar nujna stvar. Vsak rap nekaj, da je v nečem dober in jaz sem zelo vesel, da lahko javno povem, da sem dober pri izbiranju glasbe.
1: Ta teden. If you could take me back to the night that you left,
0: all the night be running after you. Tole je bil moj predlog, moj izbor in kaj čutim ob tem komadu? Čutim zmago, čutim ponos. Počutim se tako, kot v osnovni šoli, ko sem sošolca v zadnjem ovinku premagal na krosu za prvo mesto.
1: Wow. Tako
0: notranje zadovoljstvo čutim. A eno, komad je tu dober.
1: Ko si premagal sošolca na krosu, a takrat si na zadnje čutil tako veliko notranje zadovoljstvo. Ja. Wow. A drugač, veš, kaj je to notranje zadovoljstvo? Okay. Skratka, lej, mene sem veseli, da je malo kantrija v tem komadu in tega ni na anteni nikoli preveč, tako da ajde naj ti bo. Kygo in Max McNown sta bila tole tokrat boljša, dobila sta več vaših glasov. Moj predlog na drugi strani, ki pa je zmagal, je pa bil tale.
0: Ki pa je zgubil.
1: A, oprav.

0: Ja, želela pa bi si, ne?
1: Ja, Bibi Rexa, David Geta, Sad Girls, ja, to muziko ne poslušajo tisti, ki so na morju v beach barih, ki na dopustu ga sede ta komad ful, ampak ker nismo na dopustu, ker smo v Ljubljani in smo enih redkih na firmi, ki delamo, ne, potem bo pa sedel, ja, kva.
0: Ja, kva, zmagovalni, ne?
1: Ja, tole bo sedel, ne? If you could take me back to the night
0: that you left, all the night be running after you. Se je luškan.
1: In dajmo ga slišati v celoti, tole je vaš in moj hud hit Hedna. Take me back.

0: so voditelj, to za javno povem na glas, ker mi je leh kar prinesel in Kinder Bueno in Snickers ali za tomata. Ker imam krče, imam menstruo in sem malo dosadna in malo se me boli.
1: Jaz vem, kaj rešitev, ne?
0: In je šel dol miska čokoladice in nisi najboljši se voditelj ever.
1: Valjda, sem tudi edini, ampak veš kaj?
0: Nima to veze.
1: Všeč mi je, ker imaš pač na file na usta čokolada, ker to pomeni, da si tih. Da ne jamramo.
0: Zdaj pa nisi več tok, zgubu si eno piko.
2: Vreme.
0: Te pike na termometrih bojo pa kar se nabirale oziroma temperature bodo rasle danes za 36 stopinj, tako da vroče bo. In 23 stopinj že zdaj v Ljubljani, 22 Grosuplje, 23 jih je tudi v Kranju, mečken bolj frišno pa v Rateča, kjer jih je 19. Tako da danes še vročinski val v polni svoji luči, potem jutar isto, tam nekje do 35. S petkom pa mečken po oblačitve, samo 29 stopinj, tako da jaz naslednjim tednom pa spet vroče in poletno.
1: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, potem imamo pa kar nekaj radarjev. V Medvodah pri kavi za napot oziroma coffee to go proti Ljubljani, na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belinki smer Črnuče, v Škatli je dobro skrit na trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani in še na Celovški cesti na avtobusni postaji mečke naprej od tunela, kjer je omejitev 50 km na uro. Kaj je?
0: Nač, probavim, če se sliš, da jem.
1: Dobar tek.
0: Hvala.
1: Naj ti čokolada tekne.
0: Hvala.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce! Radio
0: Antena.
1: Dobro jutro.
0: Evo, še malo pa bo spet nekoga poklicala.
1: Ja, ja. In kaj, ko bova poklicala? Ja, zakaj bova poklicala?
0: Zakaj,
1: ker imate danes za vas paket nagrad, pa eno novo zanimivo vprašanje v najlepši mesto na svetu.
0: Tako da, še imaš čas, večkrat ga še imaš, dostisneš SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300.

0: Na 20 minut do 9 in želiva dobro jutro.
1: Ej, zdaj pa z nami že Tilen in Andrej, ki se boste borila za lepe nagrade, ne? In boste odgovorila na današnje vprašanje o Ljubljani.
0: V zavetišču Ljubljana zadnje leta v poprečju sprejemajo 350 psov letno. Koliko pa mačk?
1: Kaj bi rekla? Andrej, ajde ti ustrel nekaj.
2: A jaz ne bi povedal.
1: Ja, zakaj pa ne?
2: Recimo 300.
1: Kaj pa rečeš ti, Tilen?
3: Samo pol ljulja pa pol.
0: To pa je dobra razlika.
1: Okay.
0: Pravilen odgovor je 1900 na leto, tako da iskrene čestitke, Tilen.
1: Tilen, čestitke!
2: Hudo!
1: Evo, nagrade so tvoje, tako da upam, da jih boš dobro poleti izkoristil. Andrej, ti pa več sreče prihodnič, ali kako že pravijo, ne?
2: Hvala.
4: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Tako kot Tilen pa lahko tudi ti dobiš kopanje v Atlantisu, paket izdelkov Perutnine Ptuj, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo.
0: Še vedno pa greste tudi vsi v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela, tako da ne biti bedni, pač pošljate SMS, ker ni prav nad za zgubit, lahko pa ful dobiš, ne?
1: Točno tako, merimo Ljubljano na 041 300 300.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket na grad.
6: Antenin, summer heat!

0: Ja, klimo bomo podelili na konec poletja, tako da mogoče nekomu se ne bo več treba kuhati, a ne? V majhnem stanovanju, ki se ne da prezračiti, tako da hitrosti se ne sme, smerimo Ljubljano na 041-300-300, pa si že v žrebu.
1: Grel se bomo pa tudi še naprej z musko.
0: Jonas Blue in Jack in Jack prehajajo s hitom Rise v nadaljevanju.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 g le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1,75 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj gora.

0: And you let her go.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, vuščim Darija Štrastisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov v Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. No, zdaj pa res izboli.
5: Hvala, ja, tako. Mogoče bi poslušala reklamo do konca. Ej, drugač bo vroče, če še ne veš mogoče. To je pa to. Drugač nobenih posebnosti, kar se vremena tiče. Vročinski val je, tako da upam, da boste kje, ker se boste lahko ohladili. Pa veliko pite, ne pozabiti veliko vode spiti, da ne bo kdo imel kakšnih drugih idej s kakšnimi drugimi tekočinami. Vode. Mm-hmm. 23 stopinj v Ljubljani trenutno, 20 jih je v Kamniku, 24 pa v Škofji Loki. Tako da. Še malo pa bo 35, 36.
4: Promet. Ja, na naših cestah je pa tudi ene 35, 36 problemov, ker se kar dogaja. In sicer, če pogledamo predvsem tele v srednjo Slovenijo, Zasavje in Gorenjsko, imamo takole radar na stojalo v Zbiljah pri gasilskem domu smer med vode. Radar na Zasavski cesti.
5: Domač teren.
4: Domač teren, ja, so kar radi tam. Na avtobusni postaji pri Belinki smer Črnuče, radar v Škatli sicer dober skrit, ampak očitno odkrit na Trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Imamo še nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in proti, čuj, Maribore med Dramljami in predorom Pletovarje. Srečno!
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: On še čist zaliman, ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
4: Dobro jutro! Vsako jutro! Sreda je danes in vse, kar ti želiva je, da se imaš fajn, da je pred tabo en brutalen dan, da se imaš dober in da uživaš na polno.
5: Koliko v bistvu ena taka malenkost, ki ti lahko lepša s ful dan. Minimalistično ful lepo, to bi mogel vsak dan si se želeti lep dan. Mejte dober dan. A kdaj frenda pokličeš zjutri ali pa kolegico, pa ji rečeš, ej, nič narabim, sam rada bi ti zaželela lep uspešen dan.
4: Ej, mi da sva to tudi naredila.
5: Ja.
4: In sicer Nika Zorjan velja za ekstra simpatično, ekstra taka. Zmer je dobre vole.
5: Ja, ja rekla, nisem še videla slabe.
4: Zelo zgodi, pol sedmi smo jo poklicala ja. In prvi klic je zgledal takole.
6: Prosim.
4: Dobar dan, kličemo iz banke, Nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
6: Ne moram zdaj govoriti, pokličemo nazaj. Čau.
5: Nadolna me je vrgla.
4: Pol sedmih, seveda smo jo zbudila, ne.
5: Nima ona cajta za banko takrat.
4: Ja, neč, potem pa poklicala na privat, iz privat telefona, pa sem sam toliko poklicala, da je dojela, da sem midva in potem jo poklicala še enkrat na, iz službenega telefona in tale pogovor prikupen v pol sedmi zjutri. Slišiš pa, zdaj le, dok je ura, minutka do devetih, tako da sam da se spomnimo, kako je bilo zjutri.

0: Dobro jutro, danes jutri se je zgodilo tole.
1: Par minut nazaj sem da klicala nek kozorja, ne?
0: Ja, ni ratal, ne?
1: Ni ratal, ne. Dobar dan, kličemo iz banke, nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
2: Ne moram te govoriti, pokličem nazaj. Čau.
0: Ja, tako je bilo, ja. Dolno me je vrgla. Sva je pa pol poklicala tako privata, ne? Pa sva je povedala, da sva bila to midva, pa si ji naročila, naj se zdaj pa jav.
1: Da vidimo.
2: Ja.
0: A ti bo potekla osebna, pa te kličejo z banke, ja?
2: Oh my god, upijem vas.
1: Dobro jutro, Miška.
0: Dobro jutro, Miška. A sva te zbudila?
2: Ja, seveda. Ne povim o tem, da pričakujem en paket in
0: ja.
2: gledam telefon, mislim, pač, ok, da je dvignem, pa povem, da je Ati spodaj, pa da bo Ati prevzel. Ejoj, pa, kjer sem imela zadnji čas nekaj te klice in pras je.
0: Ne.
1: Nimam časa, čau.
0: Ne morem pokličati nazaj.
1: Ej, kako si, Kejla? Malo sem rekla, da te pokličeva, da ne boš rekla, da te sam, kaj te kaj rabila kličeva.
0: Si v redu?
2: Ej, super sem, doma sem, dopusta že.
1: Kje si bila?
0: Life.
2: V Grčiji pa na rabu sem bila, ja.
0: Aha, pa na rabu. Nice.
2: In je bilo vrhunsko. In sem se navadila, da pač malo dlje spima me. Popa me, vidiva, kličeta.
0: Ja, čaki, dan je treba izkoristiti, tako da Mika, dobro jutro!
2: Dobro jutro.
0: A ti kaj lepega zapojeva, imaš kakšno glasbeno željo?
2: Ja.
0: Kaj?
2: Ti mi boš zapela, pardon.
1: Hajde ti, jaz bom bek vokalistka.
0: Mi.

0: Mime!
1: Wow, vrhunsko.
2: Veš, zakaj te v bistvu kličeva? Da ti zdaj poveva dejansko, zakaj te kličeva. Zato, da ti sam želiva lep dan, ja, naj se lepo in pogrešamo te, naj se poletje konča, da se kaj vidimo in to je to, imaj lep dan, stara moja.
1: Ma, ej, drugače pa ful lepo odvajo.
0: So ti kaj polepšala jutro, upam, Max.
1: Ja,
2: Bullshit! Kaj na tebe, če kdo zbudi, da ti polepša dan, stari, pošljaš ga v tri lepe maretice, ne, tako da ne pita.
0: Najprej sva ga poslabšala s to banko, pol pa zdaj se mi zdi, ker vesela, da ni bila banka.
1: Ja.
2: Ej, Rika, želiva ti lep dan.
0: Tako, uživaj.
1: Sam sem vsaj spravljala do tega, da se grem kavsko in da bom vstala, da ne bom spet do desetih spala.
0: Pa da boš sama da prevzela tek... paket, evo.
1: Tako, da bom sama prevzela paket, evo. Ja, ok, dobro sta me, dobro sta me. Lepo. Sem bila prenesramna, sem bila ful nesramna.
0: Ne.
2: Pa če lej, lepo da te ljudje spoznajo še te ta pravi luči, ne?
0: Jutrani, evo, brez filtrov.
2: Ej, hvala ti, bodi pridna, radi te, mama.
1: Ej, hvala, mama.
0: Pa, pa, ja, jutranika.
1: Danes pa, ajde. Čau.
0: Čau. Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: tu basu neenkrat rekla, pa
1: Magic.
0: Basa me sklopila.
1: Ja, to sva rekla neenkrat.
0: Ja, Magic imamo na anteni in prehaja
1: Magic. A se ti spomneš, ej, sorry, ampak a se ti spomneš, kaj je bil Magic in tako mad rude nekaj časa nazaj, kaj je prišel ven, kaj je bil ful popularen in so tipi zaprosili svoje bebe, tako da so jih pelali v kino in se v kino začel predvajati ta pol video spot in so pol oni pretekli noter in pol zaprosili svoje bebe. Se ti spomneš
0: Hvala
1: tega trenda?
0: Hvala Bogu ne. Hvala Bogu ne, ker cukar overdose vem, da ti je
1: ne,
0: pomagal.
1: Ne, meni to ni bilo všeč, meni je bilo to grozno.
0: Ni bilo všeč?
1: Ne. No. Ampak komat je pa dober.
0: Vem, kaj ti bo to ja. Dober.
1: Damjano David, seveda, da mi bo dober, kako da ne.
0: Ker naenkrat pa en stran ni več problem, ne?
1: Zdaj sem v redu, ja. Damjano je zdravilo za vse težave. Daj mi ga večkrat.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobar dan.
1: 29 je, tole je Antena, Kajen, Matica še vedno tvoja družba.
0: To smo mi dva.
1: In priha tudi Antenin neumni spraševalec.
0: Ja.
1: Sprašuje rad neumnosti, še rajš dobiva neumnosti, ampak...
0: Ja, on je ena sama velika neumnost.
1: Najbolj mi je všeč, ko on sprašuje nekaj, kar do enega meseca nazaj spoh ni vedel točno, kva je.
0: Ja, ja, tudi najbolj, meni.
1: Da on sprašuje potem le. Magnolije.
0: Ja, kaj so?
1: Ja, to so neke rože, ne, ki jih imamo pred bajtam.
0: Si se naučil zdaj?
1: Ja, in zato sem tudi začel sprašovati. Lahko pa ti
0: pa ni lih rože, kaj, kako grmovnica je to že kar.
1: To je roža.
0: Ni roža.
1: Ja, kaj, pa šteta tudi ne.
0: Ja, ampak rožo utrgaš, to je pa grm, ne moreš lih ga utrgati.
1: Cvet lahko?
0: Ja, cvet pa lahko, ja. Kakšen pa je cvet?
1: Take belo-rozaste, take nekaj taga.
0: Bravo!
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
1: Kaj je magnolija?
3: Ma kaj je sem, kaj je to?
1: Da mi povej, kaj je magnolija?
4: Neke rastline. Ne?
1: Zihar?
4: Ja.
1: Rastlina?
4: Ali. Ne, po mojem bi mogla biti rastline.
1: Zelo zafrkljeno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
5: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je magnolija.
6: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južnji Ameriki? A viš, kaj ima noter neke počke?
7: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
1: Daj mi povej, kaj je magnolija?
7: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
2: Antenin neumni spraševalec.
8: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na Anteni.
9: No.
10: Poletje na Anteni.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Filmec.
8: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na Anteni.
9: No.
10: Poletje na Anteni.
8: Največ hitov, najmanj govora.
9: Feel my way.

0: Leoni prihaja in don't worry, kmalu nas ne bo rabil nič več skrbeti. Veš zakaj?
1: Vreme.
0: Zato, ker bo vroče in ne bomo imeli drugih skrbi, kot da smo doma in delamo nič, tako da kauč bo danes sklical. Ja, ko bile lahko, vem. Ampak pač, če se le da, spite čim več vode, počivite. 26 stopinje že v Ljubljani, enako v Škofji Loki in Kranju, Kamnik še 24, pa na Jesenicah 23. Danes pa do 36, jutri do 35. V petek bo mačken lažje zadihati samo okrog 29 stopinj, potem pa soboto in nedeljo spet počasi temperatura narašča, tako da tudi naslednji teden bo vročinski val.
1: Promet. Pokvarjeno vozilo in zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. To je to, kontrol in radar pa za čuda ni več.
0: Top.
1: Ne, so, sam jaz bom na robe označen, čakaj.
0: Kva pa delaš?
1: Ma, v bistvu enega imamo.
0: A,
1: ja.
0: Kje pa? A je v Zbiljah?
1: Ja.
0: Pri gasilskem domu?
1: Ja.
0: Prot Medvodam?
1: Ja.
0: No, evo, merkajte tam.
1: Klasika spica z gobam, prosim. Srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne

0: Добре утро на антені.
1: О, Марія. Ева, ну.
0: Ей, пичу з Польщі.
1: Сімбудна.
0: Сімбудна. І добродошлі, споштовані, споштоване у антенінем зайтерку, куди вам желім саме на ствар добритик.
1: Я пада, бо зайтерк, рис легко зайтерк, но... ali pa kosilo, malo pozate v paketu paletnih nagrad tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj. Med drugim tudi čist novo Polimediteran, pa Slimfit izdelke, pa klobasice Piki za žar.
0: In poletno brisačo, pa Aircash kartico z 20€, kopanje v Atlantisu, nekdo pa gre v žreb tudi za klimo dajkim podjetja Aerabela.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
1: Danes sta se borila Tilen in Andrej. Zanimalo pa nas je...
0: V zavetišču Ljubljana zadnje leta v poprečju sprejemajo 350 psov letno. Koliko pa mačk?
1: Kaj bi rekla? Andrej, ajde ti ustrel nekaj.
3: A jaz ne bi povedal.
1: Ja, zakaj pa ne?
3: Recimo 300.
1: 300. Kaj pa rečeš ti, Tilen?
4: Tako, samo pol ljulja pa pol.
0: To pa je dobra razlika.
1: Okay.
0: Pravilen odgovor je 1900 na leto, tako da iskrene čestitke, Tilen.
1: Tilen, čestitke.
3: Bravo.
1: Hudo. No. Evo, nagrade so tvoje, tako da upam, da jih boš dobro poleti izkoristil. Andrej, ti pa več sreče prihodnič, ali kako že pravijo, ne?
3: Hvala.
0: Aj, točno tako, tako da zakaj si ne bi danes rekel, ej, kaj pa če danes moj dan za nagrade? Če je moj srečen dan danes? Namest, da si reče, se jaz ni tako nikoli nečem za danem. Ja. Danes se je imel Tilen kar orang srečo, ne? Imamo kaj reči, tako da zakaj ne bi probil tudi ti?
1: Točno to. Merimo Ljubljano na 0-4-300-300, ti se ne sem estele.
0: Vse nagrade dobiš, pa še v žreb gre za klimatsko napravo Daikin podjetja
1: Res,
0: Aerabela.
1: Res, nikaj za skupiti.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Novo Polimediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: U Modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno 1,5 milijarde. Primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila 1 milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Vreme.
4: Sončna in vroča poletna sreda je pred nami s temperaturami od 34 po vse do visokih 39 stopinj. V hribovitem svetu popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Promet.
4: Lep pozdrav vsem voznikom in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno pa predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Barjem in priključkom Ljubljana Center. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi meri v Boštanju pri Sevnici na obali, tam je omejitev 50 km/h, meri v obe smeri, pa na Stojalu je v straži pri Novem mestu pri sobah Ramar, pa na Rašci je na avtobusni postaji smer Ribnica, pa na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje, Bel Clio je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer Center in pa v Kresnicah je pri mostu smer Ljubljana. Srečno pot!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Desetica do leda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: promet.
1: Lep pozdrav na cesti in previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoji pa ostrajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi v Boštanju pri Sevnici na obali, kjer je omejito 50 km na uro, meril v obe smeri, pa na stojalu je v straži pri Novem mestu pri sobah Hramar, pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, si v Kedi pa je na Trzinski obvoznici skrit za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Srečno poželim.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad dvojnik.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru o odprtju hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode, izvozne skozi omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napadan, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme. Še en vroč dan je pred nami, v hribih in gorah pa lahko popoldne nastane kakšna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Izola 28, Novo mesto in Ljubljana 29, Brežice 30, v Metliki pa 31 stopinj.
18: Promet.
17: Lep pozdrav sem na ceste in previdnom, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabr komando in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude 10 minut in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zgolj vednost cesta Strmec, Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Radar pa še vedno meri v Boštanju v prisevnici pri Ekstraformu, Sivkedi pa je na Trzinski obvoznici skrip za protihrupno ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Srečno in varno pot želim.
19: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
20: Dopoldan na Radio Antena.
21: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: доставила 10 хітів у версті. Сам підписав, ніж дайте, дасте їх приєдь. Промет.
1: Поздрав сам возником, застой со на приморски автоцисти в обе смери med počivališčom Studenec in priključkom Unec, pa na gorenjski autocesti A2 proti Austriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Javorni Gorje in Lesce Bled. Previdno pa prometa nesreča ovira promet v Murski Soboti pri nakupovalnem centru Maximus, priporočate pa obvoze po vaših znanih poteh. Cesta Strmec-Mangart pa je po večdnevnem zaprtju zaradi gašenja požara sedaj zopet odprta. Srečno in pa varno poželim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: vită, Olitia și Niconeț. Și vinul de și podopusto. Manca vam leșe pravă campo prima. Scucite u M Caravan. Cu șinciuriu. Chirvaș cea se zabresc cărne politne dvoriușine. M Caravan în șinciur. Alina Mixiu minus Caravan în ctigasi. Căr Politia și traia.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 ure, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avto, niti za kratek postanek ne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
16: Vreme. Danes in jutri bo sončno in pa zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali pa nevihta. V tem trenutku pa so temperature takšne. Jesenice in grad 30, Otočec, Ljubljana in Maribor 32, Portorož, Slovenska Bistrica in Ajdovščina 33, v Metliki pa 34 stopinj.
13: Promet.
16: Lep pozdrav sem voznikom in pa previdno, ko vsi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji med priključkoma Pod Tabor in Brezje, tam je zamude 20 minut zaradi okvare avtobusa in pa tudi pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in še na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Lesce Bled. Previdno in pa strpno do cilja.
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
18: Avtovalis Ljubljana.
19: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Promet.
1: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoji imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar Črnklijo pa je v Radovljici pri Medobaru smer Kropa. Srečno in pa varno poželim.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
7: Kako šajal?
6: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
8: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.

Αθήνα.

0: Jesem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. Trije kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli. Šest kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Vročo poletno sredo imamo, najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa vse do vročih 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa termometri po Sloveniji kažejo takole. Izola okroglih 30, Radovljica 32, Puconci, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 34, Ajdovščina in Slovenska Bistrica 35, v Metliki pa že 36 stopinj.
10: Promet.
13: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri, med počivališčem Studenec in Rabar Komando proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhnikom. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, predor pa zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno poželim.
14: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
2: Ja, tudi ja, pa je.
3: Kako lepo.

0: pokvarjenih školjk na WC-ju v vrsti.
1: Jaz sem mislila ostrige, pa dagnje, pa klapavice, pa to.
0: Še dober, da pri nas nimamo 10 pokvarjenih hitov v vrsti, ampak take čista prave na anteni.

0: Ministrstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
1: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastojev imamo in sicer na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencami Rubber Commando, pa proti Ljubljani med Lomom in priključkom Dragomer, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Rečica Seliška cesta in Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno pot želim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: beautiful things they are.
1: Agrimo, Skanger, Copalopatko, Putička, Delat,
2: Poletje na Antini.
3: Največ hitov, najmanj govora.

0: 7 minut še manjka do 2, Balantova, pa sem tvoja popoldanska družba na anteni in nič, dajmo zaštartati tole popoldne, tako ka se zagre z dobro musko, z novimi komadi in z 10 hiti v vrsti, tale bo zaštart. Anne-Marie in Coi Leray, Baby Don't Hurt Me, več dobre muske, pa še ena nagradna igra pa te čaka, tako da ostan z mano.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
4: Uf, Ljubljana 36, Grosuplje 36 in 36 stopinj imamo tudi v Kranju trenutno. Vroče in sončno bo tudi jutar, v petek okoli 29 stopinj, pa znajo biti baje tudi kakšne plohe pa nevihte vmes. Drugač pa vikend lep, pa na kratko vroče bo te dni, no pač to je vse, kar rabite vedeti.
1: Promet.
4: Previdno zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Stojite tudi na štajerski avtocesti v besmeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa še na cesti Lesce Bled. Ste pa zgleda zdajle opazili tudi en radar v Šmartnem utohinju pri osnovni šoli, tako da tam sploh previdno, če pa karkoli opaziš, pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
7: Ali na mixi-caravaning.si.
8: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
4: Hello, hello, ej, čeprav smo podarili že kar nekaj teh poletnih paketov nagrad, ki jih talamo te dni, pa čeprav bi najraje kar še sebe enega na stran dala, žoga ne smem, jih imamo še vedno kar nekaj tudi zate, tako da zdaj le mi takoj pošel SMS Merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, da se pofočkaš po desetki hitov vrsti, pa tiš povem še, zakaj ti bo merjenje pri teli nagradni igri zelo prav prišlo. Zdaj le pa desetka hitov vrsti za štart David Guetta, Anne-Marie in Coil Ray, Baby Don't Hurt Me.

0: poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Zdaj se sicer še ne sme kurt, kolikor jaz vem, ker imamo neko požarno ogroženost in to. Sam kmal bomo ven iz tahutga, pa bomo spet lahko na žar vrgli kakšne dobre hrenovke, pa čevape, pa ni, da ni. Se mi zdi, da bomo še toliko bolj veseli, ko bo spet dovoljen tale žar pržgat, a ne? Tako da, glih taman imaš zdaj le čas, da osvojiš prvo tale poletni paket nagrad, ko vključuje tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj, pa brisačo in kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Jaz ti pa povem zdaj le, kako do teh nagrad, ki je v bistvu čist simpel.
1: Na Radiu Antena.
0: Treba je prvo poslati SMS Merimo Ljubljano na 0413300300, pol pa odgovoriti na vprašanje v Ljubljani. Vprašanja so vsak dan čist nova, pa taka zelo random. Recimo, danes nas je zanimal tole.
2: V zavetišču Ljubljana zadnje leta v poprečju sprejemajo 350 psov letno. Koliko pa mačk?
0: Kaj bi rekla? Andrej, ajde ti ustrel nekaj.
3: Več smo 300.
0: Kaj pa rečeš ti, Tilen?
4: Tako, tam okoli julja pa pol.
2: To pa je dobra razlika.
0: Okay.
2: Pravilen odgovor je 1900 na leto, tako da iskrene čestitke, Tilen.
0: Tilen, čestitke! Hudo! Boste pa vsi prijavljeni tudi pičil v žreb za glavno nagrado klimo znamke Daikin od podjetja Arabella, tako da jaz mislim, da se splača že zdaj lepo fočkat, pa kmalo uživati s temi top poletnimi nagradami. Tako da SMS Merimo Ljubljano na 0413300300.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v Besmeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa še na cesti Lesce-Bled. Še vedno imamo radar v Šmartnem v Tuhinju pri osnovni šoli, to je zaenkrat

0: vse, če kar kol opaziš, pa le sporočna nič 80-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
3: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli, ebintim.si.

0: eno, če manjka do treh, ampak to sploh ni važen, koliko je zdaj le ura, važen je, da se bomo imeli the best, pa da je tukaj novih 10 hitov vrsti, s telim začnemo zelo kmalo. Itak z Davidom Geto, z modelom, ki nas po moje še v lajfu ni razočaral, kar koli do ven, je pač hit. Včeraj je presenetil tudi svoje fene v Tomorrowlandu s komadom Levels od Avicija in prele sem šla gledat na YouTube. Posnetek pač, to je noro, kurjo povca imela, presežam bolano, če imate cajt, pejte si pogledat. Tako, kaj pravim, David Geta pač ne razočara.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa je izirjo sloboko kombajnov in surikat?
3: Nič bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedeklej.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
9: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
10: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
11: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
12: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
15: Kje inox materiale se dobi?
16: Na inoxcenter.si.
15: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
17: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
20: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ekstremno, ekstremno vroče imamo. Mislim, za danes imamo baje tudi do 39 stopinj napovedanih. Meni jasen, kam to sploh še lahko gre, ker se bomo počas po moje scvrl. Bo pa konc tedna par stopinj manj, tako da do petka potrpimo tele ekstremne vročinske vale in ne vem kaj vse ne. Pol pa bo okoli 29 stopinj.
5: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici. In pa še na štajerski avtocesti, v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam se stoji v dolžini bližini 3 km. Stojite še na cesti Lesce Bled, to je zaenkrat vse. Če kar kol opaziš, pa sej veš nič, 80-105-2, bomo veseli tvojega klica. Pa srečno!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
23: Ali na mixi-caravaning.si.
24: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Pa hello, evo prštimanih imam 10 hitov v vrsti brez prekinitve, tako kot sem ti to obljubila. Po desetki pa bomo zvedeli še, kaj je to Magnolia, ker prihaja anteni neumni spraševalc in odgovori so bili tako res zanimivi.

0: Avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km na cestah, pa stojite še Lesce Bled, Vodice Moste in pa Mengeš Trzin. To je zaenkrat vse, upam, da nisi kje v kakšni gneči tudi ti. Če pa karkoli drugega opaziš, kakšnega pulcaja, radar, zastoj, pa le sporočna nič 80 105 2. Srečno!
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Caravan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Caravan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: David Guetta, Teddy Swim in Tones and I so bili tole v novi desetki, pa prideta tudi tale dva. Glockenbach in Declan J. Donovan z boljšimi časi prihajata, tako da zdaj le se še nauži tele dobre muske, pa deset hitov vrsti, ker pol slišimo človeka, ki zna najboljš na svetu mešati luft. Pa v birko to govorim, če kdo ni vedel.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali, zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
9: Vreme. Zdaj, kakor vidim, se je mečkom pooblačil, prej smo imeli še ful sončno, zdaj le tudi vidim, da ful piha, še zmer pa ostaja tako delno sončno in predvsem vroče, no, do petka. V petek delno jasno pa okoli 29 stopin, zdaj le pa, tako kot sem rekla, je še zmer orang vroče, 38 imamo v Ljubljani, 29 v Radovljici in 29 tudi v Logatcu.
6: Promet.
9: Previdno zaradi povožene divjati je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. In pa zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornaka. Zdaj pa še zastoji na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali Vrh. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomer proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj imamo tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Lesce Bled, Vodice, Moste in pa Mengeš Trzin. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, sporoč na nič 80-105-2. Srečno!
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
12: Ali na mixi-caravani.si.
13: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
9: Hello, hello, evo, upam, da si že na poti domov. Drugač pa obljubam, da nam rimala, ker tole mi ne gre. To je bilo to. Bo pa mogoče kakšno za Rimu ali pa povedal kakšno modrost naš dopustnik Birko, ki ga slišimo takoj po teli desetki hitov vrsti. Zdaj le že prvi hit Glockenbach in Declan J. Donovan Better Days. Uživi.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na Anteni in zdaj si vi predstavljate, kako je imeti Birkota za sodelavca. Ali pride na šiht, pa je pijan, ali pride na šiht, pa govori v pijači, ali zaspi, pa sploh ne pride na šiht, verjemite, tudi to se je že velikrat zgodil, ali pa gre na dopust, pa reče, da se vrnil čez kaj ene kakšen teden, pa ga pa čist slučajno ene 3 tedne ni. Mislim, se ne vem iskreno, kaj je hujiš, da ga ni, pa da je, ali pa da je tukaj pa govori bedarije, pa verjemite, teh mu res nikoli ne zmanjka.
0: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko.
4: No.
3: Za vse, ki ste še doma, ali pa ste že doma, sem se odločil, da vam dam malo nasvetov, kako se lotiti, da ne boste cel poletje brez dopusta.
5: Hvala, hvala.
3: Ne? Včeraj smo zastavili 5 točk, kam, kako, kje, kako, kdaj, s kom in ugotovili, kako določimo, kam iti za začetek. Danes pa gremo na drugo točko, kaj vzeti sabo. Tle se sicer malo navizuje na naslednjo točko, kako do tja, ker če gremo peš, pa imamo za sabo pač mehen manj, kot pa če se pelamo. Ne? Recimo, če gremo peš, vzamemo en six-pack pira,
5: ja.
3: Pa kilo, ali pa kilo belga, pa radenska, odvisen, a ste pir ali vin pivc. Ne? Tle ne pozabimo vino. Kopalke, ker ni važen, kam gremo posod se da kopat, pa brisača. Ene par gat, štrumfov ne rabite, rezervno majico pa kratke hlače. To je to. Kaj, če boste bolj komplicirali, pa vam bo samo žal, kaj tako ne boste nič več, kaj tole, kar sem naštel uporabljal.
5: A seveda.
3: To je to, če greste peš. Če greste z avto, je pa isto. Sam, da če greste peš, vzamte rukzak, če greste z avto, imate pa kufo.
5: Avto.
3: Simpel. To je to za danes, se slišimo jutri, ko bomo ugotovili, kako priti do tja, od tle, kamor želimo.
5: Hvala, hvala.
3: Res je. Jaz sem pa pet.
0: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
0: Posluš ga mal čez 8. Promet.
1: Previdno zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom in pa zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na ljubljanski obvoznici, južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Lesce, Bled, Vodice, Moste in pa Mengeš, Trzin. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
7: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
8: Zakaj pa glih do 42?
7: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
0: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
8: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preveri

0: radio.pl/radio.com. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: Valantova sem s tabo na anteni in nekomu izmed vas bomo ulajšali tole poletje pa živce, ka vemo, da ni hujšega, ka it na morje, se furat 100 let zaradi gužve, pa končno nekak priješ do cestnine in eto, moraš čakati, da še un gospodič pred tabo kovančke prešteje, da sploh lahko plača. Mislim, vsaj tepih nav treba, no, štet, ker ti mi podarimo Aircash kartico, ki ima že naložen gor 20 evrov, pa imaš lahko tudi za plačevanje cestnin, pa trajektov, pa parkirnin na Hrvaškem, v glavnem pol z njo lahko rečeš sam, piči, Miki.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: Poleg tega pa se poteguje še za brisačo pa piknik izdelke Perutnine Ptuj in kopanje v vodnem mestu Atlantis, kar mislim, da bo čisto vsak dober po koristu. Zdaj pa je najboljš, da se kar prijaviš z SMS-om, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, pa se pofočkaš, da ti mi pol lahko zastavimo vprašanje.
3: V zavetišču Ljubljana zadnje leta v poprečju sprejemajo 350 psov letno. Koliko pa mačk?
4: Kaj bi rekla? Andrej, ajde ti ustrel nekaj.
5: Rečemo 300.
4: 300. Kaj pa rečeš ti, Tilen?
6: Samo pol julja pa pol.
3: To pa je dobra razlika.
4: Okay.
3: Pravilen odgovor je 1900 na leto, tako da iskrene čestitke, Tilen.
4: Tilen, čestitke! Hrgo!
0: No, tole nas je zanimalo danes, kaj bomo jutr merili, zveš, že takoj zjutri, tako da pofočkiš se že zdele SMS, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, da osvojiš tale poleten paket nagrad ali pa celo novo klimo znamke Daikin od podjetja Arabella.
2: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
7: Prijavi se na nič 41 300 300.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Sveže na anteni.
10: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. 8 minut če manjka do 5, evo, in službo bomo vsak čas vsi popokali, pa se šli kuhati na telih prijetnih 36 tisoč stopin. Puh, res je vroče drgač danes. Jaz upam, da ti vsaj avto klima dela, pa da ne padeš zdaj v kakšno gužvo. Drgač imam pa neki zate, ki bo ulajšal tole pot definitivno domov oziroma kjerkoli že si, ker v novi desetki slišiš tudi tale nov poletni banger. Najboljši komad ever možno. Moving to the Sun, zelo kmalo v novi desetki, ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna, blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temno-modro avtošolo. Voznik je s kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Uf, ja, prejle je bilo še mečkan bolj vroče, kakor zdele, ker zdele smo padli spet nazaj na 33 stopin. V Ljubljani trenutno pa imamo 34 v Kamniku, 32 trenutno v Škofji Loki. Jutar bo še tak lep sončen dan za izkoristiti, ker v petek pa kaže, da bo spet neke nevihte pa plohe čez dan, tako da izkoristi jutar.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na cestah Bohinjska Bela Bled, Palec Cebled in pa Mengeš Trzin. To pa je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, sej veš nič, 80-105-2. Srečno!
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
9: Ali na mixi-caravani.si.
1: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
10: Radio Antena.
2: Popoldan z Balantovo.
0: Ja, pa hello, pa sej ne morem verjeti, da ta teden še nismo tračali. Pa nekdo reče, da se nisem bremzala. Evo, sem se. Ampak navte verjeli, pršu je čas za vašo in mojo najljubšo rubriko Antenino tračnico. Ja, kaj slišaš takoj po teli desetki hitov vrsti, tako da kmal povem, kaj dogaja z uno tožbo Dončiča in Ane Marije Goltes, pa ki je žena od Cristiana Ronalda, pa je neko sonč, neko ritko svojo. V glavnem, ustanu moj družbi vse, povem zelo kmalo.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Balantova sem s tabo na anteni in zdaj le mislim, da se spodob za konc tele desetke hitov vrsti, da se mečkam potrača. Ne? Da pač zveš kakšno tako zanimivo stvar, kaj dogaja čez lužo ali pa če se v Sloveniji spet kdo toš. Tako, jaz skrbim, da si na tekočem z vsem, kar se dogaja in jaz vem, da smo ful hvališ.
1: Antenina tračnica.
0: Evo, fuzbal se je zaključil, to vem sam zato, ker končno noben več ne govori o tem. Hvala Bogu, bom rekla, sorry vsem, ker imate radi fuzbal, ampak ja. Je pa spregovorila o svoji postavi bodoča žena Cristiana Ronalda, Georgina. Na Instagram je objavila par fotk iz jahte, tako v kopalkah in to, very hot. Pa zapisala spodi, da je ponosna na svoje obline in bom sam rekla, da se ne rab prav nič sekirat, kljub tem kritikam, ki jih ba je zdaj le dobiva, kar res zgleda bomba. Ena bomba ali pa kar mina se je pa zgleda mečkan umirila. A se spomnite, ko sta se Ana Marija Goltes pa Dončić nekaj tožarla zaradi skrbništva otrok pa denarja pa v glavnem, ba je zdaj Ana Marija Goltes ni umaknila prijave zato, da bi zaščitila otroke, tako kot se je najprej pač ugibal, ampak zdaj čaka, da se odloči, kjero sodišče bo primer sploh to ta primer sploh obravnavala, ne. V glavnem, ni še konc in evo, med tem, ko se eni ne moramo odločiti, kaj obleč pa kaj je za kosilo, imajo drugi čez lužo čist drugačne probleme.
1: Promet.
0: Še vedno pa imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa še vedno imamo tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Disco X on

0: mestu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo 2x več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja Investa Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
10: Yes. Sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme. Danes večer bodo plohe in nevihte posod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 31, Portorož, Divača, Radovljica 33, Pesnica, Maribor 36, Brežice, Celje 38 in Metlika pri 39 stopinjah. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj.
8: Promet.
11: Pešci na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti v smeri Nove Gorice med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Lukavica in priključkom Blagovica. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Murski Soboti na Tišinski ulici pri bencinski črpalki in policijska kontrola na Vipavski hitri cesti pri bivši cesti. Stinski postaji bazara.
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
13: Avtovalis Ljubljana.

je bil prvi entry, komad, ki smo ga že imeli na lestvici v začetku poletja, pa je pol mečken šel z lestvice, ampak ker poleti imamo radi take vroče seksi latino ritme. Sorry, Papi, Topic in Becky G, nazaj na lestvici na 29. mestu. Ray je naslednja, Where is my husband, se še vedno sprašuje, na 28. mestu.

Taylor Swift in The Fate of Ophelia, 26. mesto ta teden, pa tudi prejšnji teden je bila na 26. Čas je za re-entry, že drugi v tem tednu na lestvici, Repeat It je naslov komada, Ed Sheeran pa Martin Garrix, ta tista dva, ki se pod njega podpisujeta.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Promet. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Plet. Policijska kontrola je na Vipavski hitri cesti pri bivši cestninski postaji Pazara. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
5: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
6: Ej, res je. In zatim imam cel kup enih fajn stvari. Imamo prva tri mesta, ki so bila prejšnji teden, recimo Teddy Swims pa Mr. Know It All. Na drugem mestu je bila prejšnji teden Tame Impala in Dracula, prejšnji teden number one pa Alex Warren in Fever Dream. Zdaj smo slišali že dva re-entrija na lestvici, Sorry Puppy in pa Repeat It. No, zdaj pa je čas za 22. mesto. Na 22. Olivia Rodrigo in to ni njen edin komad na lestvici, The Cure.

čudoviti One Republic je na 20. mesto na lestvici Eurotop 30 Need Your Love. Taja Damjan sem tvoja družba tudi v nadaljevanju, ko prihajajo ameriška dekleta. Oziroma, o njih bo prepeval Harry Styles in American Girls na 20. mesto.

0: Najbolj vroča lestvica tedna v tvoji družbi, tole je Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba. In kaj poslušamo v nadaljevanju, tole bo Sienna Spiro, Material Lover.
1: 17. mesto.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Danes zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 30, Ankaran 31, Jesenice 32, Maribor, Slovenske Konjice 35, Vransko 37, Brežice, Metlika 38 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne so možne tudi kakšne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 14 in 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
3: Promet.
6: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarja in na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Pesnica-Hoče v smeri Maribora med krožiščem Pesnica in nadvozom Melje. Radarjev in kontrol za enkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
7: Ej, a že kaj razmišljaš o šoli? No, jaz upam, da ful ne, no. Jaz res upam, da ni te potrebe, da ni kakšnih starih grehov za popraviti. Kakorkoli tudi, če so, imam pa jaz tudi le zdaj nekaj zate. Ta prav vibe, tudi v nadaljevanju. Sva na polovici lestvice Eurotop 30. Na 16. smo poslušali Taylor Swift in Opalite. Zdaj lepa je čas za komad Stay, Leonie in Calum.

Top komad Bruno Mars, I Just Might, 14. mesto na lestvici Eurotop 30 v tem tednu. Ta je sem s tabo tudi v nadaljevanju, pride pa tudi Taylor Swift. Na 13. mestu bomo poslušali I Knew It, I Knew You, komad, ki je bil nedolg nazaj na 3. mestu, evo, prejšnji teden na 12. Kino, srečna 13. pa torej ta teden.

Tole je bila Olivia Rodrigo in Stupid Song, prejšnji teden na petem mestu, tokrat na številki 11. Pa lahko ti povem, da imam še Olivijo Rodrigo zate na lestvici, ampak ej, počasi do takrat. Na 10. mestu pa zdaj sledi Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me.

0: Euro-Listvica. Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Radio Antena predstavlja Euro-Lestvica.
11: Ja, in na Euro-Lestvici cel kup enih cool zadevic. Olivia Rodrigo, že z drugim formatom Drop Dead, smo jo poslušali na 8. mestu.

BTS in Swim, 6. mesto na lestvici, prejšnji teden pa eno mesto nižje. Lestvica Eurotop 30 je tole, ja, na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba in zatem imam še 5 najbolj vročih v tem trenutku. Bibi Rexha je ena izmed tistih, na 5. mestu jo poslušamo skupaj s Faithless, New Religion, Komad, ampak da noti misli, da ona zna sam, ne bom rekla kopirati, ampak narediti kakšno predelavo, ona je zaslovela, v bistvu zaslovela potem sicer svojo glasbo, je pa soavtorica komada Monster, ki ga ima Rihanna pa Eminem. Mislim, to pa tudi ni beda, ne?

poslušaš Anteno in tole je bil komad Sama Fenderja in Olivia Dean Rain Me In, prejšnji teden na četrtem mestu, ta teden na četrtem mestu. Zdaj je čas za prve tri. Če je bil prejšnji teden na trojki Teddy Swims in Mr. Know It All, lahko rečem, nobene spremembe tukaj. Teddy Swims, tretje mesto, tudi ta

Tame Impala, drugo mesto na lestvici, Dracula, še prej smo poslušali Teddyja Swimsa na tretjem mestu s komadom Mr. Know It All. In zdaj imamo Mister, ki ga Amben ne more zbiti z prestola na naši lestvici, vsaj za enkrat, če ne. Alex Warren ponovno na prvem mestu in njegov komad Fever Dream.

0: Euro-lestvica. Anton in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Vreme. Danes večer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana 30, Ankaran 31, Jesenice 32, Maribor Slovenske Konjice 35, Vransko 37, Brežice Metlika 38 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne so možne tudi kakšne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo med 14 in 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
12: Promet.
11: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarja in na cesti Lesce-Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Pesnica-Hoče v smeri Maribora med krožiščem Pesnica in nadvozom Melje. Radar in kontrol zaenkrat nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno Mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno Mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno Mesto Atlantis! Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: Mi lahko prosim men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal?
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: свеже на антени.
1: Temper City, self-aware.